0: Sveriges Radio Finska.
1: Hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi eli huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on keskiviikko 15. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Ai että kuule, puolivälissä viikkoa mennään. Mä melkein pystyn haistamaan jo viikonlopun, mutta no sen aika ei kuitenkaan ole ihan vielä. Pari päivää pitäisi odottaa. Mutta voidaan kuitenkin tehdä jotain hauskaa juhlistaaksemme sitä, että on taas uusi viikko puolivälissä. Kenties laitat itsellesi vähän isomman kupin kahvia tai vaikka mansikoita puuroon. Ja tietenkin tämän aamuohjelman kuunteleminen on myös hyvä tapa aloittaa keskiviikko, vaikka itse sanonkin. Kaikenlaista aiotaan tänään mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi siitä, että tänään on tornionlaaksolaisten päivä eli Tornedalingarnasdag. Puhutaan myöhemmin lähetyksessä siitä, miten tätä päivää juhlitaan ja millaista onkaan olla tornionlaaksolainen. Ja puhutaan myös marjastamisesta, koska marjasadothan alkavat olla hyvällä mallilla, ainakin täällä Tukholmassa. Mutta hei, paistatko kesän aikana nuotiolla lättyjä, lettuja, räiskäleitä, ohukaisia vai pannareita? Mikä on sinun mielestäsi tämän ruokalajin oikea nimike? Keskiviikkokysymyshän tämä on siis tänään, eli millä nimellä kutsut lettuja tai lättyjä? Tai mitä niitä muita nimiä nyt olikaan? Vai onko sinulla kenties näille jokin muu nimitys, jota ei ollakaan vielä mainittu? Tästä jutellaan tänään. Soittele puhelinvastaajan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Päivän retrobiisin meille tarjoilee myöhemmin Levi and the Leavings kappaleella Teuvo maanteiden kuningas, mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataan digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: No niin, ja nyt meillä on täällä studiossa vieraana kuule aamun uutistoimittaja Helmi Schelve. Mark, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, mitäs uutisissa tänään?
1: No, uutisissa tänään kerrotaan, että Espanja eteni jalkapallon miesten MM-finaaliin voitettuaan eilen Ranskan välierässä maalin 2-0. Uutisissa kerrotaan myös Kanadassa syntyneestä Aleksanderista, joka oppi suomea vasta muutettuaan Ruotsiin. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää.
0: Kiitos Helmi näistä. Lisää sitten tuossa kello 6:30 suomenkielisissä uutisissa. Kuule Helmi, keskiviikkokysymyshän tänään on, että kutsutko, millä nimellä kutsut lettuja? Onko ne letut, lätyt, räiskäleet, ohukaiset, pannarit vai jokin muu? Mikäs on sun?
1: No, mä sanoisin varmaan letut tai lätyt.
0: Joo, mä luulen, että mäkin ehkä sanoisin niin, mutta tietenkin rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin niitä voi kutsua ihan miten haluaa. Kiitos Helmi. Ja säästä kuulkaas, kun katson tuonne ikkunasta ulos. Pilvetön taivas, täysin sininen, ihana, aurinko paistaa. Ilmatieteen laitos SMHI:n mukaan tänään suurimmassa osassa maata on lämmin ja aurinkoinen päivä, tosin pilvikerrokset voivat olla paikoin korkeita. Norrbottenin läänissä sää on pilvinen ja aluksi sataa hieman. Pilvet voivat ulottua myös osaan Västerbottenin läänistä. Ja lämpötila vaihtelee etelän 26-31 asteen ja pohjoisimmillaan noin 15 asteen välillä. Pysy ihmeessä kuulolla ohjelmassa ja laita muuten mulle viestiä vaikka siitä, että miltä sää siellä teillä näyttää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauni, Rauna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragni, Ragna, Ramona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragnvald.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kerkko, Jutta, Vladimir.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.
3: Näin tosiaan. Historiarummet på finska voit sieltä meidän sovelluksesta käydä kuuntelemassa, niin kuin myös muita Sveriges Radio Finskan dokumentteja. Ja siinä vielä ennen tuota äskeistä kuultiin Vestan kappale Helmi. Suomalaiset eivät aina saavu Ruotsiin pelkästään Suomesta. Välillä Ruotsiin tullaan myös muita reittejä, esimerkiksi Pohjois-Amerikasta. Tapasimme Kanadassa syntyneen Aleksanderin ja hänen poikansa Einarin. Kuullaan seuraavaksi, mitä mieltä he ovat suomen kielestä ja sen tärkeydestä. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa.
4: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
3: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
5: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu.

0: Jag sitter här, hallå i åtta, jag menar summer to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että oma lapsi saa puhua kieltä.
2: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Egotripin kappale Iloinen aina. Ja hei, nyt tämän viikon keskiviikkokysymyshän meillä tosiaan on, että millä nimellä kutsut niitä pannulla tai nuotiolla paistettavia littanan muotoisia hyviä asioita? Onko ne lettuja, lättyjä, ohukaisia, pannareita, räiskäleitä vai kenties jotain muuta? Me ollaankin saatu puhelu tänne studioon. Kuunnellaanpa se.
1: Heija, ole heitys. Saisi jo piskaan. No kyllä minä sanon letuiksi. Tai sitten korkeintaan niin kuin ohukaiksi. En koskaan sano. Minä ruotsalaisessa sanon pannkaakkoon. Mutta en sano räiskäleiksi eikä ohukaiksi lettuja. Ja olen paistanut lettuja nuotiona, kuten edes menneen. En tiedä, onko edes menneen. Suomessa suomalaisessa. Tai itse asiassa yksi historia oli kiinnossa Suomessa pojan kanssa. Ja rakennettiin mökkiä saareja paistoin nuotiolla lettuja. Et sitäkin on tehty. Nonni, näin Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni tästä soitosta. Joo, niinhän se tuppaa olemaan ainakin itse niin kuin Suomessa kasvaneena, että pannukakku tuppaa meinaamaan sellaista uunissa, uunipellillä paistettavaa. Yhtä lailla siis herkullista ruokaa kyllä, mutta vähän paksumpaa kuin miten ainakin itse ajattelen, että lettu tai lätty olisi. Mutta toki sillekin on niin monta eri tapaa sanoa ja paljonhan se riippuu myös toki siitä, että missä päin on kasvanut. Ei ehkä ihan samalla tavalla maantieteellisesti jakautunut mielipide kuin vaikka jos puhutaan saunavihdasta tai saunavastasta. Siihen keskusteluun voidaan mennä joskus muulloin, mutta kyllä varmasti siinä on jokin ero siinä, että mistä päin tulee, että onko se sitten lettu vai lätty vai ohukainen vai vaikka pläty. Se olikin itselleni uusi nimitys, sen tuolta meidän sosiaalisesta mediasta bongasin. On hauska kuulla, että minkälaisia kaikenlaisia kokemuksia ja sanastoja teillä on. Eli soittakaa ja soita ihmeessä studioon tai laita sähköpostia. Mä todella mieluusti kuuntelen näitä enemmän. Kuunnellaan tähän väliin Markus Perttulan Vaaleanpunaisen kuun jumalatar.

0: siinä Markus Perttulan kappale Vaaleanpunaisen kuun jumalatar. Mutta hei, kello alkaa olla nyt jo sen verran, että onkin tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisi tosiaan, ja päivän retrobiisi on Levi and the Leavingsin kappale Teuvo maanteiden kuningas vuodelta 1988. Kyseessähän on tämän yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista, ja se on menestynyt yhtyeen kappaleista parhaiten erilaisissa äänestyksissä. Levi and the Leavingsin klassisen kokoonpanon muodostivat Gösta Sundqvist, Niklas Nylund, Risto Paananen ja Juha Karastie, ja Gösta Sundqvist on yksin säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut yhtyeen kaikki kappaleet. Niin myös siis tämän Teuvo, maanteiden kuningas, joka kertoo Teuvo-nimisestä miehestä, jonka haaveissa on rallikuninkuus, mutta jonka taidot eivät ole ihan kuninkuuden veroiset. Kuunnellaan nyt siis päivän retrobiisi Teuvo, maanteiden kuningas, Levi and the Leavings.

0: In Levian the Leavingsin Teuvo maanteiden kuningas. Kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Gösta Sundqvist, siis vuodelta 1988. Laita ihmeessä studioon viestiä tai sähköpostia ja kerro, mitä mieltä olit tästä retrobiisistä. Gösta Sundqvist hän on itse kertonut kappaleen inspiraationa olleen hänen halveksuntansa Suomessa harrastettavaa kaahailua ja huviajelua kohtaan. Mutta hei, nyt alkaa olla kello sen verran, että onkin suomenkielisten uutisten aika. Ne meille toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatka suomen kieli ja kulttuuri.
1: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
2: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää. Päivän kunniaksi nostetaan usein salkoon myös alueen oma lippu, keltavalkosininen mäenflaku.
4: Voi flakua ottaa framille tai pöytäflaku tai muuten vain lämmittää sauna tai pian pirhauttaa joku jollakin sukulaisella ja poristaa vähän meidän kieltä.
1: Kulttuurialan toimija ja tornionlaaksolaisprofiili Daniel Särkijärvi kertoo, miten päivää voi viettää. Hänen mielestään tämä on päivä, jolloin voi tuntea ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja identiteetistään.
4: Sitä enemmän, mitä nostetaan framille ja porisee siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän. Sitä kanssa näkki, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on, ja se stoltheetti tulee siitä.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Espanja on edennyt jalkapallon miesten MM-turnauksen loppuotteluun voitettuaan välierässä Ranskan maalein 2-0. Sunnuntain loppuottelussa Espanja kohtaa joko Englannin tai Argentiinan. Englanti ja Argentiina pelaavat toisesta finaalipaikasta tänään lauantaina kello 21 Ruotsin aikaa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas kello 7:30. Helmi tulee studioon taas kertomaan tuoreimmat uutisotsikot sitten kello 7 EK-uutisten jälkeen. Ja jos oot juuri liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan studiossa, Tukholman radiotalon studiossa numero 59. Sinulle pitää seuraa minä, Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikanahan me ehditään puhua vaikka mistä, esimerkiksi marjastamisesta. Marjasato alkaa olla jo aikamoisen suuri ainakin täällä Tukholmassa päin ja puhutaan metsän monimuotoisuuden tutkijan kanssa esimerkiksi siitä, miltä marjasato näyttää muualla Ruotsissa.
1: Ja hei, ootko jo käynyt vastaamassa meidän keskiviikkokysymykseen? Sehän on tänään tietenkin, millä nimellä kutsut lettuja, lättyjä, ohukaisia, räiskäleitä tai mitä muita nimiä niillä nyt onkaan? Käy ihmeessä kertomassa hei mielipiteesi meidän sosiaalisessa mediassa tai soita studioon numeroon 087842400. Ja hei, kello on pian 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä se lysnonappula, niin jatketaan yhdessä hengailua aina tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Eli oikein hyvää huomenta sulle ja jatketaan showta.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotsosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heippa vaan! Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään, jossa minä täällä Pauliina Rinne olen sinun seurassasi aina tuonne kello 10:50 asti. Vietetään tänään iltapäivää yhdessä suoraan Tukholman radiotalolta ja myös meidän Flown päivää, eli tornionlaaksolaisten päivää tänään 15. päivä heinäkuuta. Ja tästä aiheesta jutellaan hetkosen päästä, mutta aloitetaan iltapäivä tässä yhdessä kissan kanssa ja kappaleella Kuuma hehku.

0: Kissa ja kuuma hehku siellä aloitti Sveriges Finskan iltapäivän tänään 15. päivä heinäkuuta. Ja kuumaahan kyllä täytyy sanoa, että riittää ja täällä Tukholman tienoilla ainakin. SMHI antoi keltaisen varoituksen lämpimistä säistä eilen juuri koskien tätä päivää, keskiviikkoa, torstaita ja perjantaita. Mutta katsotaan, mitäs tuolla uutisten puolella tapahtuu. Tervetuloa sanon iltapäivän uutistoimittajalle Fanny Laakolle. Hei!
1: Moikka!
0: Moi! Mitäs uutisissa tapahtuu tänään?
1: Uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen aallon Irania vastaan, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Ja Ruotsissa monet apteekit ovat joutuneet sulkemaan ovensa tänä kesänä tai rajoittamaan aukioloaikojaan farmaseuttipulan vuoksi. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Eli noin 53 minuutin päästä koittaa uutiset. Kiitos paljon Fanny ja sinä tulet tänne päivittämään päivän aiheita tässä iltapäivän mittaan.
1: Kyllä.
0: Joo, kiitoksia.

Ellipsin, se on Finskan iltapäivässä. Ellipsän on Elli Halon, joka, tai siis Elisa Tiilikaisen sooloprojekti, jonka hän perusti Halo Helsinki -yhtyeen tauon aikana tässä noin melkein 10 vuotta sitten. Ja on todellakin kesä ja kesäinen yö, ja ihan kohta jutellaan torniolaksolaisten päivästä, Meänflaun päivästä, joka on tänään 15. päivä heinäkuuta. Ensin kuitenkin tässä olot ja vahingossa ikävä.

0: olot ja vahingossa ikävä täällä Sveisely Finskan iltapäivässä. Ja niin kuin tuossa mainitsin aiemmin, niin tänään vietetään todellakin Tornion laaksolaisten ja Meänflaun päivää. Ja tätä juhlistetaan päivää eri puolilla Tornion laaksoa. Ja mulla on nyt mukana Meänraation toimittaja Maria Heikka, joka on seurannut viettoa ensin Lainiossa ja nyt matkalla kohti Täärönöitä kohta. Hei Maria ja hyvää Meänflaun päivää.
1: No hei, hei ja kiitos paljon. Joo, minä olen tässä vielä Lainiossa, minne minä tulin noin pari kolme tiimaa sitten. Täällä tuli just yksi, joka halusi puhua minun kanssa, mutta ei tässä keskellä lähetyksessä.
0: Joo, ei.
1: Täällähän on Tornionlaaksolaisten sitten päivä menossa ja tämä Lainion kylähän on Kierunan kunnassa. Noin 50 ihmistä asuu koko tässä kylässä, mutta minä räknäsin, että noin 70-80 on täällä paikan päällä fiiraamassa tänä päivänä.
0: No sehän on jo aika saavutus, että nyt ollaan menty yli jopa asukasluvun. Ketä siellä on paikan päällä?
1: Kuule, täällä on kaikenlaisia, joka esiintyy täällä tänä päivänä, mutta minä sanoisin, että isoin määrä on ne, joka on tullut vain tänne. Täällä on kaikenlaista fiikkaa, lapset saavat leikkiä, kaikenlaisia kilpailua. Täällä on semmoisen, mikä tämä on, poesiistyyga, ja täällä tapahtuu vaikka mitä. Ja tämähän on myös osa koko tämä Lainion viikko, mikä on koko tämä viikko.
0: Aha, okei. No meillä on saanut vähän tämmöistä tunnelmaa sinulta, ja kuullaan vähän, että miltä päivä on kuulostanut.
2: Halo! Tervetuloa kaikki tänä päivänä. Me firataan Tornedalingarnas dag här Lainiossa. Ja ilma on... Vi hoppas att vi får lite uppehåll nu. Vilket fantastiskt angenämt problem att det kommer så otroligt mycket så vi inte ryms inne på mattegården. Det här är helt fantastiskt. Lena, skulle du kunna hämta mig en till sladdan?
0: Ja tässä oli, siis aloitettiin pakkamaan ylös flakua, Meänflaua. Millä tavalla Meänflaun päivä on näkynyt ja kuulunut tänään?
1: No minä sanon, että tornionlaaksolaisten sitten päivä, sehän on päivä kun nostetaan niin tornionlaaksolaisten sitten historia, kieltä ja kulttuuria. Ja sinnehän liittyy niin paljon laulu. Vaikka mitä niin tänne kuuluu, ruokaa ja semmoista. Ja minähän meinasin sanoa kans, että Lainiosta minä vielä jatkan sitten Täröntöön. Ja siellähän on kans yksi tapahtuma, mikä minun mielestä on iso osa meidän kulttuuria. Se on sauna. Ja siellä illalla on semmoinen saunaviesti, eli stafetti. Sinne on niin saanut ilmoittaa joukkuet.
0: Joo.
1: Ja meininki on, että ne saunoo 24 tiimaa. Siis yksi vuorokausi.
0: Aha, mutta tämä tehdään niinku stafettina, eli se ei, niinku, ei yksi ihminen siellä istu 24
1: ei.
0: Tuntia.
1: Stafetti, ja kuinka ne rakentaa sen ylös, ne saavat sitä vissiin itse päättää kaikki. Että jännä saa tulla sinne kanssa kuulhan, miten ne on niinku hunteranut ja kuinka Joo. ne on rakentanut nämä niiden joukkuet ja onko siinä erilaiset nimet. Tämä on jännä
0: ja
1: minusta kanssa, että ensimmäinen kerta.
0: Joo. Tässähän on niin kuin tosi paljon kysymyksiä herää heti, että millä tavalla tämmöinen saunastafetti sitten oikein järjestetään. Mutta jännä, millä muilla tavoilla voi, niin kuin, mitä nyt sanoisi, juhlallistaa tornionlaaksolaisten ja Meänflaun päivää?
1: No minä sanoisin, että tätä juhlitaan varmasti monella erillä mallilla ympäri koko Ruottia, ei vain Tornionlaaksossa. Minä näin, että sitä on Stockholmissa, sitä on Kainuussa, sitä on Gällivarassa. Se on minusta ympäri koko Ruottia. Tämä tornionlaaksolaisten kulttuuri, minusta se on niin kuin kasunut, että ihmiset halvaa fiirata ja halvaa nostaa meidän kulttuuri, meidän kieltä ja historiaa, että se on tärkeää mulle.
0: Joo. Ja niin, miten ihmiset sitten eri paikkakunnilla ajattelevat Meänflaun-päivästä juuri näistä, kun ajattelee, että on, lauletaan yhdessä ja sitten saunataan yhdessä ja mitä muuta voi tehdä?

0: yhdessä. Mikälainen tämmöinen, onko sinulla semmoinen tyypillinen ruoka, mitä tava esimerkiksi, jota syödään tänään?
1: No minä ajattelen näin, että ruokaa, mitä Tornionlaaksosta tulee, nyt on alkanut löytymään marjoja mettästä, hillast on kypsät täällä, lohto on saanut kalastaa täältä, että jotakin semmoista minä hunteran. Ja minä uskon kanssa, että monet haluaa kantaa tätä meidän kansallispukua. Minä näin yhden vaimon, jolla oli sitä päällä täällä Lainiossa, mutta valitettavasti hän ei halunnut puhua minun kanssa, ei raatiossa.
0: Ah, no harmin paikka. Toivottavasti saat ehkä kuvia kuitenkin ja toivotaan sinulla oikein ihanaa päivän jatkoa ja kivaa saunastafettia.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos Maria Heikka, meidän raation toimittaja. Kuullaan lisää tästä päivästä hetken kuluttua. Ensin musiikkia tässä nyt tarjoaa meille Markus Krunegårdia, Tiluli-lauluja.

0: dansa.
1: Jag vill bara vara i flow och dansa, Markus Krunegård. Ja, tilu lilu laulu, ja. Ja, tänään siis juhlitaan meidän flown päivää, tornionlaaksolaisten päivää. Mutta ja jutellaan kohta, aivan kohtaa, enemmän meidänkielisestä kulttuurista tai kulttuuritoimijan kanssa Daniel Särkijärven kanssa. Sitä ennen Zen Café, mies, joka ympäriltä tuolit viedään.

0: Tänään keskiviikkonahan juhlitaan meidän maan lipun päivää, eli tornionlaaksolaisten päivää ja meidän flaun päivää. Mutta miten ja millä lailla tätä päivää juhlitaan ja millaista on olla tornionlaaksolainen? Toimittajamme Venla Rakkola, hän jututti aiheesta meidänkielistä kulttuuritoimijaa Daniel Särkijärveä. Kuunnellaan.
1: Joo, no miten se fiirataan? Sehän on monessa paikassa, niin on fiirous, ne nostaa meidän flaguja ja ovat yhdessä ja jotakin programmia semmoista. Mutta niin, no nyt mekin täällä olemme Kainuussa, niin meidän föreininkin, meidän kulttuurikehto, me olemme monet vuodet me olemme hoitanut tämä fiiraus. Sitten se on jäänyt pois ja meillä on sitten muuta toimintaa kuin tämä. Ja itsekin, niin millä lailla me fiiran, se on, nostan flagutankkoon ja se on suurin piirtein siinä, koska minä niin kuin tunnen itse, että minähän elään tätä Tornionlaakson kulttuuria joka päivä. Ja minä käyttän meidän kieli joka päivä minun kläpitten kanssa. Ja minä huomaan tämä kulttuuri. Nyt me olimme viikonloppuna häissä ja siinä sitten oli ruukosti aika. Ja sitten me katsoin siinä, että minä otin kaffikuppi varsin, kun tulin sinne ja me katsoin ympäri, että no niin, että nämä, jotka on Västerbottenista ja näin, niin niillä oli frukosti siellä. Ja sitten me katsoin, että suurin piirtein kaikki, joka oli Tornionlaaksosta, joka oli siellä, niin siinä oli kaffikuppi niin kuin varsin siinä vieressä. Ja me katsoin, että ne Västerbottningit otti kaffi sitten vasta perhään. Että siinä on semmoista, niin kuin se meidän kaffikulttuuri, mitä niin kuin on sillä lailla, jos on jossakin, niin enemmän sitä, että se koko ajan on jollakin mallin läsnä tämä kulttuuri. Ja saunahan lämmitetään, kun me haluamme, ja saadaan se osa sitten kulttuurista. Mutta sittenhän tämä on kauhean fiini, että on tämä meidän päivä, milloin ihmiset voi siirata ja kohata ja hunteerata. Vaikka asus Ivo Singringen, niin voi flagua ottaa framille tai pöytäflagu tai muuten vain lämmittää sauna tai pidän pirhauttaa jollakin sukulaisella ja porista vähän meidän kieltä. Ja sitten kaikki, joka on niinkö hakemassa tai ja löytämässä tämä identiteetti, niin siinäkin on ympäri ruotti sitten jollakin malliin juhlitan tämä päivä, niin on mahdollisuus mennä sinne ja kohata muita, joka kans tuntette ne ja kuulu tähän meidän kielen kansan ja tähän kulttuuriin.
2: Joo, eli todella tällainen, eletään sitä kulttuuria ja juhlistetaan sitä niin kuin luonnollisesti tänä päivänä kuuluukin tehdä. Tiedätkö sä, onko tämän juhlapäivän merkitys muuttunut vuosien aikana jotenkin?
1: Minä en oikein osaa sanoa siihen, mutta me tunnen, että kuitenkin nuorempia ihmisiä, nuoret vanhemmat, joka on saanut kläppiä tai semmoisia, joka on tuon nuorinkin, joka niin kuin alkaa löytämään tämä kulttuuri ja tämä meidän kieli ja tämmöistä. Sehän on kauhean, tuntuu, että se on noussut ja intressi on isompi ja stoltheetti on isompi. Ja sitä just, että ei tarvitse osata meidän kieltä, että kuuluu tähän meidän kansaan. Se on vain, jos tunteet on kääni lantalainen tai tornionlaaksolainen, niin sitä on. Ja just sitä, minä uskon, että se on tullut enemmän avoin semmoinen ja välkomnante pian. Ja enemmän stoltheettia kanssa on tullut näitä, joka kantaa tämä meidän kieli tai tämä kulttuuri enemmän niin kuin kulttuurina tekee semmoisia spontaanpesökkiä jo kaffeja ja käy saunassa tai mitä nyt voi kuulua tähän meidän kulttuuriin. Ja kaikilla ihmisillä on eri näkemys, että mitä kuuluu ja mitä on niin kuin semmoista, mitä tekee, että tuntuu, että no tämä on se minun identiteetti, tämä on se Tornionlaakson kulttuuri niin kuin minun syömessä ja näin. Niin sitä stoltheetti on tullut, että ihmiset nykyään enemmän voi luottaa ja tuntea sitä, että minä kuulun tähän kansaan, vaikka minä en pori se kieltä. Ja sitten pikkuhiljaa pian alkaa käyttämään fraasia tai tai jos en muuten, niin kanssa Porissa ihmisten kanssa, muita ihmisten kanssa, että jos sano, että no minä kuulun tähän meikäläisten kanssa, niin sitten ihmiset tulee intresseerattu, niin sitten sitä kertoo siitä, ja joka kerta, kun kertoo omasta niin identiteettistä ja kulttuurista, niin sitähän jollakin mallin se kasvaa sisälle kanssa, se stoltteetti ja se kuuluvuus, että kuuluu siihen. Ja minä uskon, minä sitten tiedän tämän meidän päivän, mutta minä toivon, että monet sitten, jos ei muuta, niin ottaa tupla toinen kuppi kaffia ja vaan muistelleen tai lämmittää sauna tai pirhauttaa jollekin kaverille ja puhu lapsuus- tai nuoruusmuistoja Tornionlaaksossa.
0: Näin sanoo Daniel Särkijärvi, jonka kanssa puhuu Venla Rakkola. Ja palataan aiheeseen ihan hetken päästä. Ensin kuullaan Aikakone tässä ja Vuoristorata.

0: Vuoristorata ja aika kone. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet ja tänään siis vietetään tuonne tornionlaaksolaisten päivää, meidän maan lipun päivä suomeksi ja meidän kielellä itsekseen meidän flaun päivä. Vähemmistöryhmänä myös meidänkieliset ovat historiansa aikana kokeneet syrjintää. Miten vanhemmat ihmiset sitten suhtautuvat juhlapäivään? Tätä pohdiskelee nyt kulttuurialan toimija Daniel Särkijärvi.
1: Sitä minä voin sanoa, että minä olen huomannut tämmöinen viimeiset 10-15 vuotta, että on tullut enemmän, että nämä, joka on vanhempi sukupolvi, niin netkin niin on, niillä on tullut enemmän stoltheetti siitä, että kuulua tähän ja että osata meidän kieltä, että siitä, että niillä pian oli häpy, että tästä kielestä tai kulttuurista, niin ne nyt saa tuntea semmoinen stoltheetti siitä. Ja kans ne on niin kuin, minä ajattelen, minun oma mamma, niin sekin on niin kuin siitä, että monet puhuu silloin, että no Suomi, että joo, Suomi tai Tornionlaakson Suomi, ja, mutta nyt se tosi monet käyttää kans sitä, että no meidän kieli. Ne on niin kuin ominu sitä kans, että meidän kieli on oma osa ja se on oma kieli ja se on, siitä on noussut semmoinen stoltheetti. Ja samalla on noussut semmoinen stoltheetti siitä kulttuurista ja sitä enemmän, mitä niin kuin nostetaan framille ja porise siitä raatiossa tai jossa on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kanssa näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on. Ja se stoltheetti tulee siitä, koska kun se uudestaan ja uudestaan niin puhutaan siitä ja tämmöistä, niin usko, että tämä päivä niin voi vanhemmillekin sukupolvella olla tähellinen ja semmoinen päivä tuntea stoltheetti.
2: No sä olet itse kulttuurialan toimija. Kulttuurarbetare. Miten tornionlaaksolaisuus näkyy sulla joko elämässä tai sitten sun töissäsi?
1: Niin, sehän näkyy, no jos me alan sitä töistä, niin sehän on, kun me käy first schoolassa ja kohta kläppiä siellä ja pitää vähän leikkiaktiviteettia ja viskaa meidän kieli sisälle sinne, kun vähän hulluja asioita tapahtuu, että kläpillä on nauraa ja kauhean hyvä fiilis siinä meininki ja samalla ne saa muutama sana meidän kielellä, niin siinähän me tavallaan lattaan sitä meidän kieli ja sitä niin semmoisen positiivisen ja hauskan tunne siihen, kun meidän kieli on jossakin. Samalla lailla se on, kun meidän kulttuurikeholla on reisuja tai tämä kesälääkäri, niin siinäkin kieli on ympäri ja kieli on ja siinä on kavereita ja siinä puhutaan ruottia ja käännin kieli ja meidän kieli ja suomen kieli ja sitten, niin siinähän me näen sitä että se menee eteenpäin ja se kuuluvuus tähän kulttuuriin ja se identiteetti kläpissä ja nuoressa ja kans niin kuin aikuiset, että se on se niin kuin nousee ja nämä saa semmoinen kans semmoista, mitä ne sitten myöhemmin voi ottaa kiinni ja sitten oppia sen kielen, kun se tulee useammitten ensin se identiteetti ja sitten se kieli tulee perässä monella. Sitten me kotona me porisen meidän kieli minun kläpitten kanssa. Että niiden kanssa se on meidän se kieli meidän kesken, se on meidän kieli. Muuten kanssa me käytän fraasia, meidän kielen fraasia, vaikka me on jossakin ummikkokavereita, jolla ei ole mitään, joka ei kuulu tähän meidän kanssa, niin ne kuitenkin käyttää meidän kielen fraasia. Ja sitten kun nekin alkaa käyttämään ne takaisin, niin vaikka on ruottalainen tumeä, niin sitten siinä on meidän kieli kuitenkin elävänä, vaikka vain pikkufraasia.
2: Niin, kieli leviää sillä tavalla.
1: Joo, ja samalla mie saa semmoinen, saa kuulla se meidän kieli, vaikka se on vain terve kaveri tai lissä kaffia. Se kuitenkin on netkin, kaveritkin tietää, mitä mie teen ja minun kulttuurista ja tämä, niin ja nyt on sitä, että ne kans käyttää meidän kieli ja on myötä ja voi omia tämä kulttuuri eri lailla. Niin.
2: No, mä voisin tähän loppuun kuule kysyä vielä, että mainitsit tuossa aikaisemmin, että meidän päivänä voidaan vaikka juoda toinen kuppi kahvia tai laittaa sauna lämpiämään, niin mikä on sun mielestä se paras tapa tehdä?
1: Niin. Minun, mitä minä ajattelin, että minä voisin tehdä meidän päivänä, mitä tuntuisi hyvältä. Se on tietenkin nostaa se lakutankkoon ja sitten lämmittää ulkosauna ja tehdä saunavihtaa sitten kläpitten kanssa ja rouvan kanssa sitten saunoa ja juua joku kylmä kalja.
0: Sanoi kulttuurialan toimija Daniel Särkijärvi ja Venla Rakkola jutteli hänen kanssaan.

Jenni ja Juho ja Santana. Ja miesten jalkapallon MM-kisathan ovat nytten loppuhetkillään. Eilen MM-kisoissa Espanja ensimmäisenä joukkueena selvitti tiensä, koko tiensä finaaliin. Espanjahan kaatoi eilisessä välierässä Ranskan maalin 2-0. Ja Ranska lähti otteluun suurin odotuksin, mutta Espanja piti pelin hyvin hallinnassaan. Ja tämä finaalipaikkahan on Espanjalle iso hetki. Maa pelaa MM-finaalissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010, kun Espanja silloin myös voitti maailman mestaruuden. Ja tänään sitten selviää, kuka saa Espanjan vastaansa loppuottelussa. Toisessa välierässä tänään kohtaavat Englanti ja Argentiina. Ja ottelu pelataan Atlantassa Yhdysvalloissa ja alkaa Ruotsin aikaan 9:00. Ja Englanti ja Argentiina on kaksi suurta tämmöistä jalkapallon maata, että todellakin paljon on pelissä ja illan voittaja, joko sitten Englanti tai Argentiina kohtaa Espanjan sunnuntain finaalissa. Ja häviää puolestaan jatkaa pronssiotteluun, jossa listan vastassa tulee olemaan Ranska. Että tällaisia jänniä asioita. Katsotaan sitten, miten tässä nytten menee. Nyt musiikkia Vahtera ja Viiniin meneviä naisia.

vahteraa. Siinä soi Viiniin meneviä naisia, oli kappaleen nimi. Ja kello alkaa olevan sen verran, että kohta on Svenskan Finskan uutisten aika. Ne tarjoaa meille iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko. Sitä ennen ehditään kuitenkin kuunnella Jukka Poikaa ja hänen kappalettaan nimeltä Stand Back. Peremmä.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat aloitti aamulla paikallista aikaa uuden hyökkäysten aallon Iraniin, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM-viestipalvelu X:ssä. Hyökkäyksillä yritetään CENTCOMin mukaan heikentää Iranin kykyjä iskeä Hormuzin salmen kautta kulkeviin kauppalaivoihin. Yhdysvallat on iskenyt sotilaskohteisiin Iranissa 4. päivää peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa tehostaa iskuja ensi viikolla, ellei rauhansopimusta saada aikaan. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
1: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
0: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
2: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
0: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
1: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Monet apteekit ovat joutuneet sulkemaan ovensa tänä kesänä tai rajoittamaan aukioloaikojaan farmaseuttipulan vuoksi, kertoo Svensk Farmasi. Yhteensä 435 Ruotsin 1400 apteekista on joutunut sulkemaan tilapäisesti tai lyhentämään aukioloaikojaan. Tämän on sen takia, että lain mukaan apteekissa on oltava koulutettu farmaseutti paikalla koko aukioloajan. Tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää. Päivän kunniaksi nostetaan salkoon vähemmistön oma lippu, kelta-valko-sininen meän flaku.
3: Voi flakua ottaa framille tai pöytäflaku tai muuten vaille mitään sauna tai pian pirhauttaa joku jollakin sukulaisella ja porista vähän meidän kieltä.
0: Kulttuurialan toimija ja tornionlaaksolaisprofiili Daniel Särkijärvi kertoo, miten päivää voi viettää. Hänen mielestään tämä on päivä, jolloin voi tuntea ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja identiteetistään.
3: Sitä enemmän, mitä nostetaan framille ja porisee siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kanssa näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on ja se stoltheetti tulee siitä.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää näin 15. päivä heinäkuuta, mikä siis on meidän Flown päivä, tornionlaaksolaisten päivä myös. Ja tämän lisäksi niin päivähän on hyvin lämmin ja sää on hyvin lämpöinen ja SMHI on antanut varoituksia, keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista. Ja tämä varoitus on voimassa perjantaihin saakka ja koskee Koillis-Götanmaata, Sveanmaata sekä Gävleborgin läänin eteläosan alueita. Ja niin, eli lämpöä piisaa näin keskikesällä. Ja meillä tässä on mukava leppoisa iltapäivä yhdessä aina tuonne kello 10:50 asti. Ja ihan kohta kuullaan asiasta, jota ehkä ei yleensä tai usein kuule. Minulla on mukana täällä lähetyksessä nimittäin nainen, joka päätti tehdä jotain aivan erikoista, nimittäin kävellä maailman ympäri. Hänestä kuulet lisää tovin päästä, hieman musiikkia tässä ennen sitä ja kisu heti ensimmäisenä tässä, jos menet pois.

Kisu, ja jos menet pois, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta kuullaan Taina Liekarista, joka on päättänyt kävellä maailman ympäri. Kuunnellaan hänen ajatuksiaan tästä tempauksesta, joka on jo alkanut ihan kohta pari vuotta sitten elokuussa 2024. Siitä ennen Aatos Ketvel ja antakaa mulle ovi.

0: Mitä?
1: No niin, nyt Ukki kertoo iltasadun.
2: Okei.
1: Olipa kerran hiiri.
2: Ei voi olla totta. Taas.
1: Sen pesä oli...
2: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
3: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
2: tosi
3: kotia
2: kohti. Joo.
4: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, ja hän sut saa täällä Sveshedö Finskaan iltapäivässä. Sitä ennen antakaa mulle ovi ja aatos ketvellen.

0: Ja nyt tänään iltapäivässä tavataan nainen, joka päätti tehdä jotain aivan tosi epätavallista. Suomalainen Taina Liekari, hän kävelee maailman ympäri. Tämä matka alkoi elokuussa 2024 ja tavoitteena on monen kymmenien tuhansien kilometrien vaellus halki neljän maan osan. Ja tämän matkan aikana totta kai on sattunut ties mitä ja nyt kuullaan, minkälaista elämä tien päällä oikeastaan on. Ja toivotan oikein lämpimästi tervetullut Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Hei, sanon Taina Liekarille. Terve, Taina.
1: No tervehdys täältä Kiinasta.
0: Terve, Kiinassa päin olet. Mikä sen paikan nimi on, missä sä oot tällä hetkellä?
1: Gaotai. On paikan nimi ja tämä on täällä Pohjois-Kiinassa, aika keskellä Kiinaa.
0: Joo. No, tässä on niin monta kysymystä. Aloitetaan siitä, että mistä syntyi ajatus lähteä kävelemään maailman ympäri?
1: Ensin pidin sitä ihan pelkkänä intuitiona, että nyt pitää lähteä. En sitä ruvennut sen enempää pohtimaan, että miksi semmoinen olo tuli. Mutta nyt on niin kuin tässä kävellessä miettinyt, että ehkä se oli jonkunnäköinen semmoinen, voisiko sanoa, myöhästynyt 50 kriisi, mikä sai tajuamaan, että mähän en ole nähnyt vielä maailmaa oikeasti.
0: Muistatko sä vielä tämän ensimmäisen kävelypäivän? Oliko sulla jonkunlaiset tunteet pinnalla silloin?
1: Kävelypäivä oli aika kaoottinen. Mulla oli uusi urheilukello, mihin piti tallentaa tämä kävely. Ja totesin, että enhän mä osannutkaan käyttää sitä. En meinannut löytää pois lentoasemalta. Siis en meinannut löytää reittiä pois sieltä, semmoista, minkä mä saan kävellä. Ja muutamia semmoisia kommenttejakin sain, että ehkä olisi kannattanut ensin joku pieni matka kävellä ja harjoitella tuota vaeltamista.
0: Joo. Minkälaisia kokemuksia, mistä sä oikein aloitit muuten sen kävelyn?
1: Mä aloitin Madridista ja Madridin otin ihan sen takia, että se oli niin kuin sopivassa paikassa, että sen maailman ympäri kävelyn reitin suhteen.
0: Ja tässä matkan varrella olet totta kai kokenut kaikenlaisia. Mä tiedän, että siellä olet jo kokenut loukkaantumisiakin. Millä tavalla sä motivoit itseäsi niin kuin jatkamaan?
1: No mä oon niin kiinnostunut tästä, mitä mä teen, että mua kiinnostaa nähdä tämä maailma. Että se ei ole hävinnyt niin kuin missään kohtaa minnekään. Niin se motivoi jo. Että välillähän mä oon tosi väsynyt, välillä on ollut tosi rankkaa. Mutta sitten on niin paljon niitä semmoisia ilonhetkiä ja semmoisia oivalluksia niin kuin täällä, että miten erilainen maailma on eri paikoista. Niin sehän motivoi ihan itsestään, että ei mun tarvii niin kuin miettiä, että miten mä saan itseni jotenkin motivoitua.
0: Ja. Nyt kun olet ollut kuitenkin matkan

0: varrella melkein 2 vuotta jo, niin moni varmaan ajattelee, että millä tavalla sä sitten pystyt rahoittamaan nämä matkas ja minkälaista tämä arki tien päällä oikeasti on?
1: No, mä olin suunnitellut sen niin, että mä rahoitan tämän aika paljon sponsorituloilla, niin kuin yleensä urheilijat tekee. Mutta nyt tämä sponsorikuviot ei ole lähtenyt sillä tavalla lentoon, kun ajattelin. Että mulla on paljon, mun seuraajat on tukenut mun matkaa. Että hyvin paljon sillä olen niin kuin päässyt eteenpäin.
0: Siis someseuraajien?
1: Kyllä joo.
0: Joo. No niin, jo jännää. Ja tavallaan he saavat sitten kokea maailman sinun silmin.
1: Kyllä joo, ja mä myöskin koen, että mä olen mun seuraajille velkaa sen, että mä teen joka päivä videon. Että jos ne auttaa mua eteenpäin, niin mä haluan näyttää joka päivä sitten heille myöskin, että minkälaista on täällä maailmalla.
0: Niin. Minkälainen tavallinen päivä maailman ympäri kävelijällä oikeastaan on?
1: Joo, siis jotkuthan ajattelee sen niin, että mä käyn vähän kävelemässä ja sitten mä tuun hotelliin ja lepään sitten lopun päivää. Ja niin aamulla, jos on mahdollista syödä aamupala, niin syön sen, mutta hyvin usein on niin, että mulla ei ole aamupalaa, vaan lähden sitten ihan suorilta kävelemään. Ja siinä matkalla, jos tulee joku ruokapaikka, niin syön sitten siellä aamupalan. Ja mä kävelen yleensä semmoisen 8-10 tuntia.
0: Joka et ikinen päivä.
1: Pisin, no lähestulkoon, että mulla on jotain lepopäiviä, mutta ne lepopäivät aika usein menee sellaiseksi turistipäiväksi, että mä kattelen nähtävyyksiä ja kierrän kaupunkia ympäri ja näin, että mulla on aika harva lepopäivä ollut, että en muista, että kuinka monta niitä olisi ollut yhteensä. Mutta sitten on välillä tullut sitten niin iso väsy, että on pakko ollut jopa levätä. Ja sitten kun mä tuun takaisin sieltä kävelemästä, mä yleensä lähden joskus 8-9 aikoihin liikkeelle, niin kun mä tulen takaisin, niin mä ensin kirjaudun tietysti johonkin hotelliin, jos semmoinen on, ja käyn pesulla ja sitten menen syömään. Mä hyvin harvoin syön siellä päivällä mitään, että mä syön sitten, kun mä tuun hotellille.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt, niin mä alan tekemään videoita. Ja niissä videoissa menee monta tuntia. Et mulla esimerkiksi ihan pelkästään niiden tekstitykseen, niihin käännöksiin, mulla menee jo useampi tunti. Eli mulla monta kertaa menee yli puolen yön ennen kuin mä olen nukkumassa. Et kyllä mulla ihan tässä
0: ihan tekemistä riittää.
1: Päivissä. Kyllä. Joo.
0: Joo. No mut jutellaan tästä lisää aivan kohta tämän musiikin jälkeen.

0: Anna Eriksson ja kaikista kasvoista. Ja mukana nyt siis Taina Liekari, jonka maailman ympäryskävely on vienyt hänet tuhansia kilometrejä kotoa asti aina Kiinaan. Ja tässä pitkän matkan varrella ehtii varmaan nähdä paljon maisemia ja myös ihmisiä ja kulttuureja ja ehkä vähän itseäänkin on uudella tavalla. Ja jatketaan nyt keskustelua, mitä tämä epätavallinen matka oikein on tuonut mukanaan. Taina, olet kuitenkin nyt jo Kiinassa ja aloitit matkan Madridista Espanjassa, niin mikä paikka tähän asti on tehnyt suurimman vaikutuksen sinuun?
1: Siis mun täytyy sanoa, että varmasti mä oon Turkissa kaikkein parhaiten viihtynyt, mutta on otettu niin kuin kaikkein parhaiten siellä niin kuin vastaan. Itse asiassa siellä mulle tarjottiin paria taloakin, että mä muuttaisin sinne. Mutta sitten taas toisella tavalla, niin Kiinan Xinjiangin maakunta on tehnyt myöskin vaikutuksen. Ja se ei ole ollut niin positiivinen vaikutus, että se on sitten taas se paikka, minne mä en palaisi.
0: Okei, mikäs siellä on ollut semmoinen?
1: Se on niin kuin tämmöinen autonominen alue Kiinassa. Siellä on omia lakeja ja kaikkea muuta. Siellä joka ainoa päivä mua kuulusteltiin, ihan kun mä olisin ollut sarjamurhaaja vähintäänkin. Että, ja ne kuulustelut saattoi olla jopa yöllä.
0: Oho. Että sitten siinä meni yöunetkin.
1: Ja mun hotellihuoneeseenkin niin tultiin ottamaan yöllä puolen yön aikaan valokuvia minusta, että niillä on varmasti kuvat, semmoset, mitkä niin kun heille kelpaa.
0: Aha.
1: Ja minun rinkka tutkittiin aina moneen kertaan, ja niin se oli tosi ahdistavaa. Se oli niin kun, mä tiesin sen sinne mennessä, että siellä tulee olemaan vaikeaa ja että siellä voi olla kuulusteluja, mutta mä en koskaan ymmärtänyt, kuinka isoja kuulusteluja siellä on ja näin.
0: Joo.
1: Mutta nyt mä olen päässyt pois sieltä ja voisin sanoa, että tuossa 100 kilometriä suurin piirtein taaksepäin, niin mä näin ensimmäisen kerran, kun luki englannin kielellä oikein, että welcome, niin kuin että tervetuloa.
0: Joo.
1: Ja siitä voisi sanoa, että oli semmoinen oikein raja, missä ihmisistä muuttui ystävällisiä ja mulla on ollut aivan erilaista nyt täällä päin Kiinaa.
0: No just näistä ihmisistä puheen ollen, niin sä oot varmaan tavannut aika montakin ihmistä tässä matkasi varrella. Onko joku kohtaaminen niin kuin jäänyt erityisesti mieleen?
1: No mä voisin sanoa, että Suomen presidentin kohtaaminen, kun mä olin Uzbekistanissa kutsuttuna vastaanottamaan presidenttiä ja olinkohan mä neljäntenä kättelyvuorossa siinä.
0: Oho.
1: Niin varmaan se on ollut mielenpainuvin, mutta sitten on ollut ihan ihania ihmisiä ympäri jokaisessa maassa melkein, että on kutsuttu kotiin ja syömään ja kaikkea tällaista. Niin en voi sanoa, että kuka olisi mieleenpainuvin.
0: Joo. No just tämmöisestä sitten, että miten sä huolehdit turvallisuudesta ja niin kuin jaksamisesta yksin matkustaessa tai vaeltaessa?
1: No turvallisuudesta, niin mulla oli Kiinan rajalle asti oli pippurisumute ja sähkölamautin. Mutta Kiinassa ne on molemmat kiellettyjä. Se sähkölamautin eritoten oli hirmu hyvä, koska se tehosi hyvin esimerkiksi villikoiriin ja eläimet niin kuin pelkäsi sen ääntä. Et, se oli niin kuin hirmu hyvä, mutta täällä mulla ei ole ollut yhtään mitään turvavälineitä. Mutta täytyy sanoa, että Kiina on turvallinen maa, niin En mä koe ainakaan, että täällä olisi edes tarvetta välttämättä millekään. No ehkä justiin eläimiä vastaan voisi olla, mutta
0: joo.
1: Ei täällä ole kovin paljon ollut niitä koiriakaan. Ja jaksamisesta, niin sitten täytyy levätä, kun tuntuu siltä, mutta välillä vedän kyllä pitkiä päiviä ja nyt kun oli Kopin autiomaa, itse asiassa olen vieläkin siellä, mutta nyt tässä osassa Kopia, niin on näitä kaupunkeja myöskin ja on vihreitä alueita, mihin on kiinalaiset istuttanut sit ja muuttanut autiomaan kasvatusmaaksi.
0: Mahtavaa. Niin
1: tämä on erilainen.
0: Joo.
1: Kyllä, joo, oli hyvin vaikuttava.
0: No Taina, ja varmaan kiva nähdä kanssa autiomaan jälkeen istutuksia, mutta Taina, mitäs tässä nyt sit seuraavaksi, minne päin olet menossa?
1: No mä muutin sen verran reittisuunnitelmaa, että tuonne Pekingiin nyt suoraan. Et mullahan oli alun perin Qingdao, mutta nyt menen suoraan Pekingiin.
0: Ja mitä sä sanoisit, mitä tämä matka tähän asti on opettanut sulle, susta itsestäsi?
1: Ainakin, että mä oon hirmunen jääräpää.
0: Se voidaan todeta, kun sieltä Kiinasta päin, Kiinaan asti olet kävellyt, Taina Liekari. Toivotan sulle oikein kivaa loppumatkaa ja hyviä kävelyitä. Ja kiitos, kun olit mukana Sveisen ja Finskan iltapäivässä.
1: Kiitos. Ja kaikille terveiset, ketkä kuuntelee.

Skype ja featuring Serafina täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. En saa sua, olikaan paljon nimiä, sitä ennen Alvaria ja yhden kesän. Hetken ihan kohta jutellaan, minkälaista on oppia suomen kieltä ja suomalaiset, jotka saapuvat Ruotsiin. Nimittäin aina ei suomalaiset tule ihan suoraan Suomesta tänne. Kuullaan tästä asiasta hetken päästä ensin musiikkia Olvalta ja Mehiläisille.

0: Mehiläisille ja Olva täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Mehiläisestä tämä on vanha kansanusko, että kerrotaan mehiläisille niin kuin talon tapahtumia, kun mennään naimisiin, kun on kuolintapauksia tai muita tämmöisiä suuria mullistavia tapahtumia. Mun mielestä tämmöinen hieno perinne. En ole kyllä ihan varma, missä päin sitä tehdään. Mä aika hiljattain vasta kuullut tästä asiasta ja tykkäsin, että oli hieno juttu. Suomalaiset eivät aina saavu Ruotsiin pelkästään Suomesta. Välillä Ruotsiin tullaan myös ihan muita reittejä, vaikkapa Pohjois-Amerikasta. Me tavattiin Kanadassa syntyneen Aleksanderin ja hänen poikansa Einarin. Kuullaan seuraavaksi, mitä mieltä he ovat suomen kielestä ja sen tärkeydestä.
1: Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että oma lapsi saa puhua kieltä.
2: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Teuvo, maanteiden kuningas, tämä mahtava kappaleen nimi. Ja Levi and the Leavings esitti sen, ja sitä ennen kuultiin Mikael Bleu ja kahden viikon jälkeen. Mutta jo parinkin päivän päästä tapahtuu jotain.
1: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
0: Perjantaina vuorossa siis Levyseppä. Nytten alkaa kello olla sen verran, että kohta on vuorossa EK-uutiset, jotka meille tänään tarjoaa Matta Einestam Kaaris. Sitä ennen ehditään kumminkin musiikkia kuuntelemaan Samai Koskiselta. Tämä tässä seuraavassa on, ei menen sanoa, mikä se on, Apostlahestar, kun on juteltu kävelystä, mutta ihan vaan tavalliset hestit tai hevoset. Tässä Samai Koskinen ja hevonen.

0: Summer Love, Lala Salama. Sitä ennen Emma ja Matilda ja Älä mee. Nytten mennään sellaiseen asiaan, kun että suomalainen Taina Liekari, hän on päättänyt kävellä maailman ympäri. Ja hän oli mukana aiemmin tässä ohjelmassa Sveitsille Finskaan iltapäivästä ja silloin kuulosti tältä. Ja nyt tänään iltapäivässä tavataan nainen, joka päätti tehdä jotain aivan tosi epätavallista. Suomalainen Taina Liekari, hän kävelee maailman ympäri. Tämä matka alkoi elokuussa 2024 ja tavoitteena on monen kymmenien tuhansien kilometrien vaellus halki neljän maan osan. Ja tämän matkan aikana totta kai on sattunut ties mitä ja nyt kuullaan, minkälaista elämä tien päällä oikeastaan on. Ja toivotan oikein lämpimästi tervetullut Sveitsille Finskaan iltapäivään. Hei, sanon Taina Liekarille. Terve, Taina.
1: No tervehdys täältä Kiinasta.
0: Terve, Kiinassa päin olet. Mikä sen paikan nimi on, missä sä oot tällä hetkellä?
1: Gaotai. On paikan nimi ja tämä on täällä Pohjois-Kiinassa, aika keskellä Kiinaa.
0: Joo. No, tässä on niin monta kysymystä. Aloitetaan siitä, että mistä syntyi ajatus lähteä kävelemään maailman ympäri?
1: Ensin pidin sitä ihan pelkkänä intuitiona, että nyt pitää lähteä. En sitä ruvennut sen enempää pohtimaan, että miksi semmoinen olo tuli. Mutta nyt on niin kuin tässä kävellessä miettinyt, että ehkä se oli jonkunnäköinen semmoinen, voisiko sanoa, myöhästynyt 50 kriisi, mikä sai tajuamaan, että mähän en ole nähnyt vielä maailmaa oikeasti.
0: Muistatko sä vielä tämän ensimmäisen kävelypäivän? Oliko sulla jonkunlaiset tunteet pinnalla silloin?
1: Kävelypäivä oli aika kaoottinen. Mulla oli uusi urheilukello, mihin piti tallentaa tämä kävely. Ja totesin, että enhän mä osannutkaan käyttää sitä. En meinannut löytää pois lentoasemalta. Siis en meinannut löytää reittiä pois sieltä, semmoista, minkä mä saan kävellä. Ja muutamia semmoisia kommenttejakin sain, että ehkä olisi kannattanut ensin joku pieni matka kävellä ja harjoitella tuota vaeltamista.
0: Minkälaisia kokemuksia, että mistä sä oikein aloitit muuten sen kävelyn?
1: Mä aloitin Madridista ja Madridin otin ihan sen takia, että se oli niin kuin sopivassa paikassa, että sen maailman ympäri kävelyn reitin suhteen.
0: Ja tässä matkan varrella olet totta kai kokenut kaikenlaisia. Mä tiedän, että siellä olet jo kokenut loukkaantumisiakin. Millä tavalla sä motivoit itseäsi niin kuin jatkamaan?
1: No mä oon niin kiinnostunut tästä, mitä mä teen, että mua kiinnostaa nähdä tämä maailma, että se ei ole hävinnyt niinku missään kohtaa minnekään, niin se motivoi jo. Että välillähän mä oon tosi väsynyt, välillä on ollut tosi rankkaa. Mutta sitten on niin paljon niitä semmoisia ilonhetkiä ja semmoisia oivalluksia niin kuin täällä, että miten erilainen maailma on eri paikoista. Niin sehän motivoi ihan itsestään, että ei mun tarvii niin kuin miettiä, että miten mä saan itseni jotenkin motivoitua.
0: Jaa. Nyt kun olet ollut kuitenkin matkan varrella melkein 2 vuotta jo, niin moni varmaan ajattelee, että millä tavalla sä sitten pystyt rahoittamaan tämän matkas ja minkälaista tämä arki tien päällä oikeasti on?
1: No mä olin suunnitellut sen niin, että mä rahoitan tämän aika paljon sponsorituloilla, niin kuin yleensä urheilijat tekee. mutta nyt tämä sponsorikuviot ei ole lähtenyt sillä tavalla lentoon, kun ajattelin. Että mulla on paljon, mun seuraajat on tukenut mun matkaa. Että hyvin paljon sillä olen niin kun päässyt eteenpäin.
0: Siis someseuraajien?
1: Kyllä joo.
0: Joo. No niin, jo jännää. Ja tavallaan he saavat sitten kokea maailman sinun silmin.
1: Kyllä joo, ja mä myöskin koen, että mä olen mun seuraajille velkaa sen, että mä teen joka päivä videon. Että jos ne auttaa mua eteenpäin, niin mä haluan näyttää joka päivä sitten heille myöskin, että minkälaista on täällä maailmalla.
0: Niin, minkälainen tavallinen päivä maailman ympäri kävelijällä oikeastaan on?
1: Joo, siis jotkuthan ajattelee sen niin, että mä käyn vähän kävelemässä ja sitten mä tuun hotelliin ja lepään sitten lopun päivää. Ja, niin aamulla, jos on mahdollista syödä aamupala, niin syön sen, mutta hyvin usein on niin, että mulla ei ole aamupalaa, vaan lähden sitten ihan suorilta kävelemään. Ja siinä matkalla, jos tulee joku ruokapaikka, niin syön sitten siellä aamupalan. Ja mä kävelen yleensä semmoisen 8-10 tuntia.
0: Joka et ikinen päivä.
1: Pisin, no lähestulkoon, että mulla on jotain lepopäiviä, mutta ne lepopäivät aika usein menee sellaiseksi turistipäiväksi, että mä kattelen nähtävyyksiä ja kierrän kaupunkia ympäri ja näin, että mulla on aika harva lepopäivä ollut, että en muista, että kuinka monta niitä olisi ollut yhteensä. Mutta sitten on välillä tullut sitten niin iso väsy, että on pakko ollut jopa levätä. Ja sitten kun mä tuun takaisin sieltä kävelemästä, mä yleensä lähden joskus 8-9 aikoihin liikkeelle, niin kun mä tulen takaisin, niin mä ensin kirjaudun tietysti johonkin hotelliin, jos semmoinen on, ja käyn pesulla ja sitten menen syömään. Mä hyvin harvoin syön siellä päivällä mitään, että mä syön sitten, kun mä tuun hotellille.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt, niin mä alan tekemään videoita. Ja niissä videoissa menee monta tuntia. Että mulla esimerkiksi ihan pelkästään niiden tekstitykseen, niihin käännöksiin, mulla menee jo useampi tunti. Eli mulla monta kertaa menee yli puolen yön ennen kuin mä olen nukkumassa. Että kyllä mulla ihan tässä
0: ihan tekemistä riittää.
1: Päivissä. Kyllä. Joo.
0: Joo. No mut jutellaan tästä lisää aivan kohta tämän musiikin jälkeen.

0: Heinäkuu ja Valvomo. Ja me kuunnellaan just parasta aikaa, kun aiemmin ohjelmassa oli mukana Taina Liekari, jonka maailman ympäri kävely on vienyt häntä tuhansia kilometrejä aina Kiinaan asti. Ja mukana nyt siis Taina Liekari, jonka maailman ympäryskävely on vienyt hänet tuhansia kilometrejä kotoa asti aina Kiinaan. Ja tässä pitkän matkan varrella ehtii varmaan nähdä paljon maisemia ja myös ihmisiä ja kulttuureja ja ehkä vähän itseäänkin on uudella tavalla. Ja jatketaan nyt keskustelua, mitä tämä epätavallinen matka oikein on tuonut mukanaan. Taina, olet kuitenkin nyt jo Kiinassa ja aloitit matkan Madridista Espanjassa, niin mikä paikka tähän asti on tehnyt suurimman vaikutuksen sinuun?
1: Siis mun täytyy sanoa, että varmasti mä oon Turkissa kaikkein parhaiten viihtynyt, mutta on otettu niin kuin kaikkein parhaiten siellä niin kuin vastaan. Itse asiassa siellä mulle tarjottiin paria taloakin, että mä muuttaisin sinne. Mutta sitten taas toisella tavalla, niin Kiinan Xinjiangin maakunta on tehnyt myöskin vaikutuksen. Ja se ei ole ollut niin positiivinen vaikutus, että se on sitten taas se paikka, minne mä en palaisi.
0: Okei, mikäs siellä on ollut semmoinen?
1: Se on niin kuin tämmöinen autonominen alue Kiinassa. Siellä on omia lakeja ja kaikkea muuta. Siellä joka ainoa päivä mua kuulusteltiin, ihan kun mä olisin ollut sarjamurhaaja vähintäänkin. Oho. Että, ja ne kuulustelut saattoi olla jopa yöllä.
0: Oho. Että sitten siinä meni yöunetkin.
1: Ja mun hotellihuoneeseenkin niin tultiin ottamaan yöllä puolen yön aikaan valokuvia minusta, että niillä on varmasti kuvat, semmoset, mitkä niin kun heille kelpaa.
0: Aha.
1: Ja minun rinkka tutkittiin aina moneen kertaan, ja, niin se oli tosi ahdistavaa. Se oli niin kun, mä tiesin sen sinne mennessä, että siellä tulee olemaan vaikeaa ja että siellä voi olla kuulusteluja, mutta mä en koskaan ymmärtänyt, kuinka isoja kuulusteluja siellä on ja näin.
0: Joo.
1: Mutta nyt mä olen päässyt pois sieltä ja voisin sanoa, että tuossa 100 kilometriä suurin piirtein taaksepäin, niin mä näin ensimmäisen kerran, kun luki englannin kielellä oikein, että welcome, niin kuin, että tervetuloa.
0: Joo.
1: Ja siitä voisi sanoa, että oli semmoinen oikein raja, missä ihmisistä muuttui ystävällisiä ja mulla on ollut aivan erilaista nyt täällä päin Kiinaa.
0: No just näistä ihmisistä puheen ollen, niin sä oot varmaan tavannut aika montakin ihmistä tässä matkasi varrella. Onko joku kohtaaminen niin kuin jäänyt erityisesti mieleen?
1: No mä voisin sanoa, että Suomen presidentin kohtaaminen, kun mä olin Uzbekistanissa kutsuttuna vastaanottamaan presidenttiä ja olinkohan mä neljäntenä kättelyvuorossa siinä.
0: Oho.
1: Niin varmaan se on ollut mielenpainuvin, mutta sitten on ollut ihan ihania ihmisiä ympäri jokaisessa maassa melkein, että on kutsuttu kotiin ja syömään ja kaikkea tällaista. Niin en voi sanoa, että kuka olisi mieleenpainuvin.
0: Joo. No just tämmöisestä sitten, että miten sä huolehdit turvallisuudesta ja niin kuin jaksamisesta yksin matkustaessa tai vaeltaessa?
1: No turvallisuudesta, niin mulla oli Kiinan rajalle asti oli pippurisumute ja sähkölamautin. Mutta Kiinassa ne on molemmat kiellettyjä. Se sähkölamautin eritoten oli hirmu hyvä, koska se tehosi hyvin esimerkiksi villikoiriin ja eläimet niin kuin pelkäsivät sen ääntä. että se oli niin kuin hirmu hyvä. Mutta täällä mulla ei ole ollut yhtään mitään turvavälineitä. Mutta täytyy sanoa, että Kiina on turvallinen maa. Niin en mä koe ainakaan, että täällä olisi edes tarvetta välttämättä millekään. No ehkä justiin eläimiä vastaan voisi olla, mutta
0: joo.
1: Ei täällä ole kovin paljon ollut niitä koiriakaan. Ja jaksamisesta niin sitten täytyy levätä, kun tuntuu siltä, mutta välillä vedän kyllä pitkiä päiviä ja nyt kun oli Kopin autiomaa, itse asiassa olen vieläkin siellä, mutta nyt tässä osassa Kopia, niin on näitä kaupunkeja myöskin ja on vihreitä alueita, mihin on kiinalaiset istuttanut sit ja muuttanut autiomaan kasvatusmaaksi.
0: Niin
1: tämä on erilainen.
0: Joo.
1: Kyllä, joo, oli hyvin vaikuttava.
0: No Taina, ja varmaan kiva nähdä kans autiomaan jälkeen istutuksia, mutta Taina, mitäs tässä nyt sit seuraavaksi, missä, minne päin olet menossa?
1: No mä muutin sen verran reittisuunnitelmaa, että tuonne Pekingiin nyt suoraan. Että mullahan oli alun perin Qingdao, mutta nyt menen suoraan Pekingiin.
0: Ja mitä sä sanoisit, mitä tämä matka tähän asti on opettanut sulle, susta, itsestäsi?
1: Ainakin, että mä oon hirmunen jääräpää.
0: Se voidaan todeta, kun sieltä Kiinasta päin, Kiinaan asti olet kävellyt, Taina Liekari. Toivotan sulle oikein kivaa loppumatkaa ja hyviä kävelyitä. Ja kiitos, kun olit mukana Sveisen Finskan iltapäivässä.
1: Kiitos, kiitos. Ja kaikille terveiset, ketkä kuuntelee.

0: ghetto masa jälkeekään tällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja Sveriges Radion Finskallahan on joukko mahtavia dokumentteja, muun muassa tämä.
1: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio -apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Ja dokumentteja löydät joko menemällä Sveriges Radion sovellukseen tai sitten ihan tuonne ja sovellukseen ja sitten kirjoittamalla dokumentti hakusanan tai sitten ihan muuten vaan menet meidän kotisivulle sveriges.se/finska ja sieltä eteenpäin. Her Shadow nyt ja Fifth Season.

0: Sinä kuuntelet Sveisado Finskan iltapäiväohjelmaa, joka alkaa menemään tuossa ihan tuonne ihan loppusuoralle. Ehditään vielä yksi kappale soittaa tässä lukot sillan kaiteeseen. Minä, Pauliina Rinne, kiitän sinua oikein paljon kivasta seurasta ja kuullaan taas uudestaan. Moi!
1: Lukossa on pieni tahra ruostetta.

0: Ja tack Joakim Isaksson Markström ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä Joakim, joka oli siis P4 Norrbottenissa, me voin saa lisätä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Idag firas tornedalingarnas dag runt om i landet och vi ska höra hur det firas i Lainio och Tärendö. Bland annat bjuds det på livemusik och bastustafett. Och många sjuka och döda laxar igen i Torne älv. Ännu vet man inte varför. Jo, hej och lämpimästi tervetuloa Mer Radioon tänä päivänä Rasmus Rovan kanssa täältä Pajalan studiosta. 15. päivä heinäkuuta eli juulia ja sehän merkitti, että fiirataan torniolaaksolaisitten päivää monessa eri paikassa. Esimerkiksi Lainiossa hissattiin meidän flaku Torniolaakson laulun myötä.
1: On kauhean tärkeä päivä, meidän omaa päivä. Rohkea.
0: Siinä kuulimme siis myysikkeri Thorvald Pääjärven, joka oli yksi niistä, ketä siellä kohtasit aiemmin tänä päivänä minun kollega Maria Heikka.
2: Joo vain. Minä olen ajanut paljon piiliä tänä päivänä Mataringista Lainioon ja sitten Lainiosta Tärentöön, missä minä olen nyt. Niva Färjeläger. Tässä minä seison.
0: Jaso, no kuinka siellä näyttää sitten asiat?
2: No kuule, täällä on tämä inviikninki juuri nyt käynnissä ja ihmiset on kokkuintunut tänne ja sitten kaikki lähtee niiden omhaan saunaan, saunomaan. 24 tiimaa on hunterinki.
0: Oho, joo, minä en ole kyllä koskaan saunassa ollut niin kauan. Mutta tulemapa sinne heti takaisin. Ja siukkoja ja kuolleita lohia Tornion väylässä on tutkittu monta vuotta ilman varmaa vastausta, mistä se johtuu, että mikä siinä ottaa niin aikaa. Kuulemma siitä kanssa tässä jonkun ajan päästä. Mutta ensin pistämään musiikkia soimaan tässä Popeda-kappaleella Kuuma kesä.

raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tää maa sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken, ja jo

0: Popeda kappaleella Kuuma kesä. Ja tänä päivänä fiirathan tornionlaaksolaisitten päivää ympäri maata. Ja yksi niistä paikoista on Täräänö, missä minun kollega Maria Heikka on. Että siellä oli niin kuin puhetta juuri nytten käynnissä siellä seenin päällä.
1: Se on juuri näin, mutta se on siellä floteen päällä ja sinne tuli vissin joku nainen, joka tuli pitkästä reissusta nytten. Jännä kuulla, sillä oli joku plaani siellä. Mutta mulla on matkassa Lisa Vandin från staben här, arrangör av den här bastustafetten. Bada bastu i 24 timmar. Var kom den här idén ifrån, Lisa?
2: Ja, men egentligen började det redan förra sommaren. Vi var två kompisar som satt, eller tre var vi egentligen, som satt och spånade på vad kan vi hitta på nästa sommar. Så ursprungligen kom en idé från ett 24-timmarslopp

0: Rai Rai Band, kuka sen saunan lämmittää? Ja niin kuin kuulimme maanantain meidän raatiossa, niin lohta on noussut Tornion väylään tänne asti tuplasti enämpi kuin mitä viime vuonna samaan aikaan. Mutta samalla on tullut paljon raporttia sairaista ja kuohleista lohista, niin kauas ylös kuin Lainion väylään, joka siis liittyy Tornion väylään siinä Huhtasenkylän kohdalla likellä Junosuantoa. Mie kohtasin pellolaisen kalastajan Tuure Peuravaaran, joka on pyytänyt lohta väylästä semmoinen 50 vuotta. Ja tämä vuosi on hänelle erikoisen huolestuttava.
1: Niitä sairaitahan alkoi tulohen 2014. Mutta se kalan käyttäytyminen tänä vuonna on aivan erikoisen huolestuttava.
0: Onko se niin sitten, että ne, jotka kans näyttävä niinkö olevan niin hyvässä kunnossa, että käyttäytyvänkö hekki niin eri malli?
1: Joo, niin se näyttää, että tuollahan on hyvä esimerkki nyt käydä tuolla Ruotin Torniojoella Antissa, Pajalan ylempänä katsomassa, kun sinne on tämä SVA Ruotista ja Suomen Livsmedelsverkki. Laittaa ne sinne kameraa ja sehän näkyy netissä suoriksi, jos siihen haluaa mennä katsomaan, niin siinähän näkyy sitten, kun kaloja tulee, kun siinä on hyvä pohja, kirkas pohja, niin paljon näyttää semmoisia kaloja, että niissä ei olekaan vikkaa, mutta saapii sanoa, että kolmasosa niissä on semmoisia valkeita fläkkiä. Mutta sitten on puolet semmoisia, mikä näyttävä terveiltäkin, mutta niidenkin käyttäytyminen, se mikä näyttää terveiltä, niin se on muuttunut. Se on erilainen kuin ennen. Minä muistan silloin 96 ja 97, kun kala otti uistimeen, niin sehän oli voimaa täynnä. Se tuntui, että kohta itku tulee silmään, sitä sai vääntää venheessä, sitä huilasi kilometrin alle, eikä ne väsyneet ne kalat. Mm. Se tuntui, että ne oli koukutojen ennen kuin sen kalaa sai venheessä. Mm. Mutta nämä kalat, ei näissä ole enää voimaa.
0: Saataks antaa semmoisen kuvan, että miltä semmoinen sairas kala näytti?
1: No se on vielä, kun se on hengissä, niin sillähän on useasti eväät, niin kuin nuo pyrstöt ja päässä ja kaikki ne eväät, millä se käyttää, kun se uipi, niin se on niinku rikki. Se on niinku kuluhne ne eväät jollakin lailla. Ja niihin sitten iskee tämä vesihome. Ja sitten se kala alkaa, kun siinä joku vika on, niin se alkaa homehtumahan se kala. Silloin, kun se tietenkin elää, se home alkaa leviämään. Ja sitten, kun se home leviää kiuksiin asti, niin silloin se kala oli valmis. Se kuolee sitten, mutta he saattaa kärsiä viikkokausia ennen kuin se kuolee.
0: Kuinka huolestuttava tämä on sinun mielestä?
1: Tämä on kuule niin huolestuttava, että jaa, sitä ei saata niin sanoin paljon kertoa. Että, kun tämä kuitenkin, meillähän on fiini tämä väylä, mutta se tuntuu, että tämä lohi justi, mikä tässä väylässä nousee ylös, niin se ei ole enää se sama Tornionjoen lohi, mikä oli sanomme 96 ja 97. Ei tämä ole enää se sama, tämä on sairas kala. Tätä pitäisi tutkia ja sitähän on tutkittukin oikeasti 2014 Suomen ja Ruotsin valtiot on tätä tutkineet, mutta ei minkäänlaista selvyyttä tähän löydy. Että se on sen kanssa, mikä on niin ihmeellistä, että se pitäisi nämä virka, kun Suomen ja Ruotsin alkaa vähän sen niin kuin heräämään tässä hommassa, että ennen kuin meillä tämä lohi katoaa. Se, jos tämä jatkuu, näin se katoaa. Ja sitten tuota kameraa, kun katsoo. Tässä lauantainakin minä katsoin, niin sitten nousi 5-6 kallaa ylös kahdella, kun siinä oli vikaa. Ja sitten meni minuutti siitä, niin semmoinen metrinen kala huilasi allepäin. Se oli aivan hometta täynnä ja vieläkin raukka liikutti pyrstöä, että se yritti sitten päästä johonkin päin. Mutta ei, se meni alle, käsiin tuli lähtö.
0: Näin kalastaja Tuure Peuravaara ja vuosiluvut, jotka Tuure mainitti tässä, niin niistähän meinasi, että oli kans niinku enäämpi lohta väylässä verrattuna niinku niiden liki vuosia. Musiikin jälkeen yritän mä selvittää, että miksi tutkimuksessa menee niin kauan aikaa, kun siitähän oli silti jo yli 10 vuotta aikaa, kun raportoitiin samasta hommasta. Mutta ensin Skravelholmen väylän varrella.

0: Skravelholmen väylän varrella siinä. Ja ennen musiikkia kuulimme siitä, että Tornion väylän lohi ei voi hyvin ja käyttäytyy erillä lailla kuin ennen. Olletikin tämän vuoden käyttäytymisestä kalastaja Tuure Peuravaara on huolestunut. Mutta kuulimme kans, että siukat ja kuohleet lohet Tornion väylässä ei ole uusi asia. Tässä kuulemma esimerkin vuodelta 2015, kun meidän raation Pätti Liisakson haastatteli Reijo Laitamaata Pellon Naamijoelta. Ja näin Reijo kertoi lohista, mitä hän silloin oli saanut koukkuun.
1: Osa kyllä käyttäytyy normaalisti, mutta osa väsyy huomattavasti nopeampaa, että tyhjätkö saapii pois, niin se on se kalaa, kun kelaata viehdä ja nostaa veneeseen, vaikka se olisi vähän isompikin kalaa.
2: Että ne ei taistele vastaan?
1: Ne ei taistele silloin olla vastaan.
0: Eli silloin huomattiin kans, että osa lohista oli alkanut käyttäytymään erillä lailla. Yli 10 vuotta on siis mennyt siitä, kun näitä raporttia sairaista lohista alkoi tulemaan ja alettiin tutkimaan, mistä se johtui. Hampus Hellbom on eläinlääkäri valtionmyntihetissä SVA, eli Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ja kertoo, että asia ei ole vieläkään aivan selvä.
3: Ja, vi vet ju fortfarande inte säkert vad det beror på. Svampen vet vi vad det beror på. Det är en organism som vi har bra koll på. Men normalt sett blir de inte sjuka av den om de inte är nedsatta av något annat. Och ibland så beror det på så enkla saker som mekaniska skador från uppvandringen. Men i andra fall så är det något annat som gör att fiskens immunförsvar stinks. Och det finns tecken på att det finns en bakterie som är kopplad till det här. Den är svår att odla, så att vi har inte helt kunnat kartlägga den, men det är ett av spåren vi fortsätter undersöka just nu.
0: Hellbom kertoo siis, että het tietävä, mistä home johtuu, mutta meinaa, että lohi ei saata sairastua siitä, jos se esimerkiksi ei ole loukkaantunut eli saanut huonomman vastustuskyvyn. Sen takana häätyy siis olla jotakin lisää ja het epäilevä yhtä bakteeriä, jota het ei ole koskaan ennen nähneet. Siksi Hellbom meinaa, että tutkimus kestää niin kauan aikaa.
3: Om man hittar en relativt vanlig bakterie till exempel som är lätt att odla, då kan man ju få ett ganska snabbt svar. Men det här är ju någon, om det är den här bakterien, så är det en organism som vi aldrig har sett förut och som inte är kartlagd och som man inte kan odla på vanliga sätt. Och då blir det ganska avancerat.
0: Hellbom nostaa myös sen, että tauti ei tartu ihmisille ja jos siukkoja eli kuohleita kaloja löytyy, niin on hyvä ottaa kuvan ja ilmoittaa heille.
3: Man får jättegärna rapportera till oss via vår rapportportal och det bästa är om man kan ta en bild också på fisken så kan vi bedöma om det ser ut att vara samma typ av skador som på andra fiskar som rapporteras. Det är inget farligt att äta fisken. Svampen smittar inte till människor. Däremot ska man givetvis inte äta självdöda fiskar eller fiskar som är i väldigt dåligt skick för de är inte av en livsmedelsmässig kvalitet.
0: Näin siis Hampus Hellbom eläinlääkärimyntihetissä SVA. Musiikin jälkeen lähemmä takaisin tornionlaaksolaisitten päivän fiiraukseen kuulemaan, miltä se kuulosti Lainiossa. Mutta tässä kans tälle päivälle pian passeli kappaleen.

0: Bo Lindberg-kappaleella taas Tornionlaaksossa kohtathaan. Ja tänä päivänähän fiirathan siis tornionlaaksolaisitten päivää ympäri maata. Esimerkiksi meidän flaku nostettiin tankkoon Lainiossa. Ja meidän reporteri Maria Heikka kävi paikalla ja tapasi yhden fiirauksien järjestäjistä Karina Henrikssonin ja Thorvald Pääjärven kanssa, joka työärten Liisan ja Hannan kanssa lauluit lauluja. Et kertova, mitä tämä päivä merkittee heille ja koko Lainion kylälle.
1: Tervetuloa kaikki. Tänä päivänä me fiirataan Tornedalingarnas dag här Lainiossa.

kyllä oli paljon tekemistä siellä Lainiossa. Tältä se kuulosti siis Lainion kylästä Kierunan kunnassa, missä meidän reporteri Maria Heikka kävi katsomassa fiirausta aiemmin tänä päivänä. Ja musiikin jälkeen lähemmäkin sinne, missä Maria on nyt, Paja-alan kunttaan ja Täräänön kylhään, missä kans fiirataan muun muassa saunastafäätillä. Onkohan Maria kerennyt löytää saunan sieltä?

0: Fredrik Angaservi ja Daniel Wikslund Sauna Polska.
1: Sie kuuntelet meidän radiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja saunasta puhuen, niin minun kollega on seuraamassa saunastafettiä Täräännössä. Ja sinä olet vissiin löytänyt sisälle saunaan siellä.
3: Joo vain, minä olen löytänyt saunaan. Tämä on Ingrid Vettainen Engsyntin sauna ja sitä lämmitetään puilla täällä. Pallaat niin fiinisti. Ingrid, sinä olet ensimmäinen ilmoittamassa sinun laagi tähän saunastafettiin. Kerropa miksi?
4: No se sattui tulemaan niin, että minä olin ensimmäinen. Minä hunterasin jonkun päivän. Minä kysyin ensiksi, kuinka tämä nypittä laitetaan. Ja sitten minä odotin jonkun päivän ja se tuli, me päätimme, minä sain kaveria matkaan. Ja sitten että hunterasin minä nimeen. Ja olemassa matkassa nyt siinä pastystafetissa.
3: No kerropa, mikä tämän laagin nimi on?
4: No se on ruotsiksi, sen nimi on Hetasti byn, saatiun, jänkäs, ong patrull.
3: No niin, ja minä ymmärsin, että se on sinun perhe, joka on matkassa tässä sinun laagissa.
4: No se on minun mies, Stigi niminen, ja sitten on nuorin poika, Dennis, hänen vaimonsa Kaisa. Ja se niillä on 3 lasta. Ne on sitten Saga ja Emmy ja Ebbe. Ja se niillä on 1 kaveri matkassa, Allis-niminen.
3: Juuri näin. Kuule, tätä, että saunua 24 tiimaa. Mikä on sinun laakin plaani tässä?
4: No, me olemme ilmoittaneet 4 tiimaa. Sitä mehän me sitten niin piettää ja fristää. Se tulee varmasti olenkin 4 tiimaa.
3: Että te ette meinaa kokeilla saunaa 1 vuorokausi?
4: No se tulee liika pitkään. Se häytyy, kun meillä on nyt me lapsekin matkassa, se häytyy pysyä siihen, missä on 4 tiimaa.
3: Juuri. Kuule, mitä sinä tykkäät tästä tapahtumasta, saunastafetti tässä Täräännössä?
4: No se on hauska, että nämä nuorimmat, kun me olemme vanhemmat nyt, se nuorimmat, että ne keksivät jotakin uutta. Ja sehän tuntuu, että se tulee menneen ne 24 tiimaa. Että niitä on niin monta laukia.
3: Joo, yli 40, ja jokuhan oli ilmoittanut monen erhin laakiin.
4: Joo, niin se häytyy pian olla, ja se tykkää, että se on hauskakin. Myös kun nämä nuoremmat pian on monessa semmoisessa. Mutta me vanhemmat freestomme ollaan yhdessä omassa saunassa.
3: Ymmärrän. Kuule, ihuntilasin tätä, että mikä on sinun mielestä paras sauna? Sullahan on tässä tämä puu lämmitetty sauna täällä sinun kartanolla. Mikä on se paras?
4: No mihän sanoa rehellisesti, että tämä ulkosauna, missä on puulämmitys, se on paras. Meillä on sisällä sähkösauna ja se ei ole ollenkaan yhtä hyvä. Se tämä puu on paljon parempi.
3: Tänä päivänä hän on Tornionlaaksolla sitten päivä. Mitä tämä päivä merkittää sulle?
4: No minähän olen itse tornionlainen ja syntynyt täällä Täräännössä. Eli syntynyt Pajalassa, mutta Täräännöstä pienestä asti ollut. 5 vuotta olen ollut Luulajassa, mutta minä siirryin takaisin Täräntöön. Ja se on Tornedalinkin. Ja se on kauhean hyvä olla täällä.
3: Tärkeä päivä sulle.
4: Tärkeä päivä.
3: Joo. Näin sanoo Ingrid Vettainen Engsynd. Mitä sinä uskot, Ingrid? Heittämäkö vähän löylyä?
4: No, ristama. Se on hyvä.
0: Siinä kyllä kuulostaa mukavaa, että kiitos Maria Heikka siellä reporteri Täräännössä, mutta miehän kysyi, että olisiksi esattanulla myötä niin laakin kanssa saunomassa 24 tiim.
3: Kuule Rasmus, minä hunteran näin, että voiko siinä luvata, että mies saa ainakin leetipäivää huomenna? Minä jään tänne silloin.
0: No mukavat löylyt kuitenkin tuntuu olevan.
3: Kyllä on.
0: Joo, mutta kiitoksia paljon Maria Heikka siellä Täräännössä. Ja miepäs pistän vielä yhden saunakappaleen käyntiin tässä. Vähän niin kuin saunastafatti tässä meidän raatiossakin menossa. Tässä on Klara Pasma ja Löyly. Haram.

0: Klara Basma kappaleella Löyly, ja nyt tulee pikkunen muistutus perjantaita varten.
1: Soita Finmixin telefoni vastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja telefoni vastaajahan saattaa vaikka laulaakin terveiset sisälle, että 0978 277 815, altså 0977 877 85, telefonsvararen till Finmix altså. Mutta onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleitakin saatat lähettämään mailin finmix@sverigesradio.se. Ja tällä kertaa se tulee Pajalasta, missä mie ja minun laitapotkuu Anton Henniks Raukola olema vetämässä ohjelmaa. Mutta laitamapa soimaan vielä vähän musiikkia. Tässä tulee Eija Kantola ja Soittaja.

Eija Kantola kappaleella soittaja. Ja huomenna tulleekin meidän raatiossa kylässä ohjelma taasen. Tällä kertaa lähemmä Mataaringin kunnan Niskanpään kylhään. Siellä napapiirin eli Poolcirkelin likeellä Tornionväylän varrella, missä tämä rohkifiini Kattilakoski kans virtailee. Fiinit semmoset kalliotkin siinä, jotka niin kuin, vähän niin kuin sukeltava väylän vetteen. Eli ei se Maria saanutkaan ottaa leetiä huomenna ja saunoa täräännössä sen sijaan, kun minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström lähtevät sinne. Ketä sie tykkäät, että het pitäisi kohata Niskan päässä, sie saatat lähettää tipsit vaikka meidän raation Facebookiin eli Messengeriin. Mutta nyt kello sanoo, että kerkeämmä kuunnella vielä yhden kappaleen. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta sanon heippa hei, tässä Veikko Ahvenainen pelaa haitarilla kappaleen Vanha merimies muistelee ja sen kanssa toivon sulle oikein mukavaa illan jatkoa.